0: Xastaxana koridori shuning qadar uzun ham yoqdi edi. Vali pulsini tekshirib qo'ydi. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы һәм Казан Мол